0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1704. godine u ratu za špansko nasljeđe englesko-holandske snage su zauzele španski grad Gibraltar. Na današnji dan 1789. parlament Francuske tokom Francuske revolucije ukinuo sve privilegije feudalaca. 1875. godine umro je danski pisac Hans Christian Andersen, mada prvi književni uspjeh duguje romanu Improvizator. Svjetsku slavu stekao je kao autor oko 200 kratkih pripovjedaka, koje se smatraju najljepšim bajkama za djecu. Na današnji dan 1914. godine njemačke trupe napale su Belgiju. Velika Britanija je objavila rat Njemačkoj, a Sjedinjene Američke Države su proglasile neutralnost. 1954. godine britanski supersonični borbeni avion izveo je svoj prvi let. Na današnji dan 1992. godine milioni crnaca okončali su dvodnevni generalni štrajk protiv vladi bijelaca u Južnoj Africi, tokom kojeg je poginulo 30 ljudi. 1999. godine u katastrofalnim poplavama u Kini poginulo je više od 400 ljudi, a 2 miliona ostalo je bez domova. Na današnji dan 2000. godine britanska kraljica majka Elizabeta proslavila je u Londonu 100. rođendan kao prva ličnost iz kraljevske porodice koja je proživjela cijeli jedan vijek. Na današnji dan 2008. godine počelo je raspoređivanje više od 3000 vojnika u gradovima Italije kao mjera u okviru borbe protiv kriminala i ilegalne imigracije. I 2009. godine Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su 1154 osobe umrle u svijetu od novog gripa AH1N1. The best music on Radio Garage Day.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: U organizaciji Muftijstva Goraždanskog i Medžlisa Islamske zajednice Čajniče u subotu 8. avgusta 2026. godine s početkom u 11 sati i 30 minuta održat će se svečano otvorenje obnovljene džamije u naselju Milatkovići. Za sve zainteresovane građane sa područja Goražda obezbjeđen je besplatan prijevoz. Polazak autobuska stanica Goražde u 9 sati i 15 minuta. Obavezne prijave putem telefona na broj 061-557-89 Nula Hajrudin, najkasnije do 6. avgusta.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije, kandidati sa oviranih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas, za zauzimanje javnih površina, na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera u svrhu predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije i kandidati sa ovjerenih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom. Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde ne otvaraj sa adresom i

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1704. godine u ratu za špansko nasljeđe englesko-holandske snage su zauzele španski grad Gibraltar. Na današnji dan 1789. parlament Francuske tokom Francuske revolucije ukinuo sve privilegije feudalaca. 1875. godine umro je danski pisac Hans Christian Andersen, mada prvi književni uspjeh duguje romanu Improvizator. Svjetsku slavu stekao je kao autor oko 200 kratkih pripovjedaka, koje se smatraju najljepšim bajkama za djecu. Na današnji dan 1914. godine njemačke trupe napale su Belgiju. Velika Britanija je objavila rat Njemačkoj, a Sjedinjene Američke Države su proglasile neutralnost. 1954. godine britanski supersonični borbeni avion izveo je svoj prvi let. Na današnji dan 1992. godine milioni crnaca okončali su dvodnevni generalni štrajk protiv vladi bijelaca u Južnoj Africi, tokom kojeg je poginulo 30 ljudi. 1999. godine u katastrofalnim poplavama u Kini poginulo je više od 400 ljudi, a 2 miliona ostalo je bez domova. Na današnji dan 2000. godine britanska kraljica majka Elizabeta proslavila je u Londonu 100. rođendan kao prva ličnost iz kraljevske porodice koja je proživjela cijeli jedan vijek. Na današnji dan 2008. godine počelo je raspoređivanje više od 3000 vojnika u gradovima Italije kao mjera u okviru borbe protiv kriminala i ilegalne imigracije. I 2009. godine Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su 1154 osobe umrle u svijetu od novog gripa AH1N1.
3: The best music on Radio Garage Day.

0: i sa veterinarskim inspektorima koji radi svoj dio posla koji je u biti za suzbijanje i najbitniji.
1: 2026. godine temeljem prijava Županijske veterinarske inspekcije, dakle pozitivan rezultat na parametru antitijela uzročnika bruceloze, imamo ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodivo uklonjeni.
2: U pojedinim ambulantama porodične medicine u Banja Luci broj radnih dana privremeno je smanjen od početka jula. 20 ambulanti na području grada imaće izmijenjeni režim rada, pa će pacijenti ići i u zamjenske ambulante. Privremeni režim trajaće najkasnije do 1. septembra, ali se otvara pitanje zbog čega je sistem prenapregnut i zbog čega u jednom od najvećih gradova u zemlji nedostaje ljekara porodične medicine. Miroslav Nicović.
3: Godišnji odmori, odlazak ljekara, porodične medicine u penziju, bolovanja, ali i upućivanje na specijalizaciju, razlozi su zbog kojih je Banjalučki dom zdravlja bio prinuđen da ovog ljeta izmijeni režim funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite. Ipak iz doma zdravlja poručuju da niti jedan pacijent neće biti uskraćen i da sve ambulante porodične medicine rade, ali uz reorganizaciju ili redukciju rada u 20 ambulanti, najkasnije do 1. septembra. Načelnik službe porodične medicine Anastasija Stokanović.
4: Samo broj dana je malo redukovan, znači ljekar iz gradskog nekog lokaliteta koji napušta svoj tim ne ide sad 5 dana na primjer u Piskavicu, nego ide 3 dana. Naša ambulanta je na primjer Agino selo koje je 50 km udaljena od centra, imamo Goleše, imamo Stričiće, sve to rade naši ljekari našeg doma zdravlja i ukoliko tog ljekara tu nema, znači ljekar iz gradske ambulante je primoran da napusti svoj tim i da ode na lokalitet da bi zamijenio tog ljekara.
3: U naselju Paprikovac redukovan je režim rada ambulante porodične medicine, pa su vrata otvorena samo 3 dana u sedmici. Ovo naselje prema nekim procjenama ima oko 15.000 stanovnika i brzo se širi izgradnjom novih zgrada, pa mještani smatraju da ambulanta treba da radi svakodnevno.
5: Mislim da je jako potrebno jer je ovo relativno veliko naselje.
6: Ali ne znam, ja imaju dosta doktora da to mogu pokrivati, u tom je problem.
7: Koliko se tu zgrada novih napravilo, došlo novih ljudi, naravno da je potrebno.
3: Inače, sa nedostatkom specijalista porodične medicine ovog ljeta suočava se grad u kojem gotovo pola vijeka postoji medicinski fakultet. Jedan od ključnih razloga za to je veće interesovanje mladih ljekara za druge specijalizacije, poput dermatologije, ali i kardiologije. Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić.
8: Sve ono što je možda profitabilnije u nekom smislu, oni odabiraju te specijalizacije, manje su zainteresovani za primarnu zdravstvenu zaštitu. Tu će morati resorno ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da na neki način iznađe i da prijedlog kako da se takav problem prevaziđe, a na nama je da pomognemo domovima zdravlja da kadar koji pošalju na specijalizaciju kod nas da ga adekvatno pripremimo.
3: Kako bi se spriječio mogući nedostatak kadra i van ljetne sezone, stručnjaci smatraju da bi rješenje moglo biti da ljekari po završetku medicinskog fakulteta imaju obavezu da godinu ili dvije rade u ambulantama porodične medicine. Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka, Brankica Marković.
9: Drugi način je da se specijalizacija iz porodične medicine, ali isto tako i urgentne medicine, učini na neki način atraktivnijom. Da li je to povećanje plate, da li je to povećanje broja slobodnih dana, godišnjeg odmora, neko će se u tome pronaći. Ovako, mi smo raspisali ove godine specijalizaciju za porodičnu medicinu za 10 mjesta, a samo nam se 5 doktora javilo.
3: Podsjetimo, Dom zdravlja Banja Luka ima 33 ambulante porodične medicine koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja, jedne od najvećih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ljetni period veliki je izazov za cjelokupan primarni zdravstveni sistem u gradu, pa su hitno neophodne promjene kako bi se smanjio pritisak na ljekare, ali i kako idućeg ljeta ne bude većih izmjena u režimu rada. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U Livnu i Tomislavgradu danas je počelo potpisivanje peticije za petogodišnji moratorij na aktivnosti povezane s izdavanjem opštinskih i kantonalnih dozvola i pripremama za izgradnju novih energetskih postrojenja na području tih opština i Kupresa. Peticiju su pokrenule građanske inicijative, ekološka, lovačka, planinarska i zavičajna udruženja.

0: lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Borac bi u tom slučaju u prvom susretu 20. avgusta igrao kao gost, a 7 dana kasnije revanš bi se igrao u Banja Luci. Prije eventualnog play-offa crveno-plavi će morati da eliminišu Vitebsk, a prvi meč igra se u četvrtak upravo na gradskom stadionu, dok je revanš 7 dana kasnije u Mađarskoj. A nastavljene su turbulencije na relaciji FIFA i UEFA. Svjetski fudbal je u ozbiljnom sukobu, a eskaliralo je nakon ideje predsjednika FIFA Gianija Infantina da proda udio mundijala privatnom kapitalu, a epilog svega moglo bi da bude stvaranje novog prvenstva svijeta. Kako prenosi ugledni britanski Times, evropska kuća fudbala UEFA, sjevernoamerički CONCACAF i azijski AFC razmatraju stvaranje sopstvenog takmičenja kao direktnu konkurenciju takmičenjima pod okriljem FIFA. Ove tri organizacije su jednoglasno stale protiv svjetske kuće fudbala, kao i najavljene kandidature Gianija Infantina za novi mandat predsjednika tog tijela. Svi predstavnici ovih konfederacija su najavili izlazak iz svih komiteta i savjeta FIFA i stali iza projekta koji je UEFA predstavila još 2017. godine pod nazivom Globalna Liga nacija, ali ideja nikada nije u potpunosti zaživjela. O čemu se zapravo radi? Najuspješnije reprezentacije iz šest konfederacija izborile bi plasman u Globalnu Ligu nacija, gdje bi bile raspoređene u 7 različitih turnira prema plasmanu na FIFA-noj rang listi. Svaki turnir imao bi 8 reprezentacija.
1: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Goražde.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do